0: 因着你是上帝的先害的，那你们我就那头呢？而那因我是你的把我恩的，
1: 是耶稣，我可能不灭，我可能没得，你个是给的，给
0: 是的是那门恩的，既然我那个事情还解不来，我得去到这里有那么的东西，都要这些的东西啊吧？可能个喽，我是苏恩的，可意思的是那的喽，恩的，
2: 那他怎么可是不靠嘛？
3: 如今呢，
2: 恩的这个嘛，
3: 是给我的伟大，他的恩的，没得的那么散呀。
0: Lani, ini ada suruh susi dengan dalam dia cara terjadi ni na. Mesa cikir tu suruh. Ini ada sebab terjemu. Kemana kan segan ini mesa cikir nak kirim cium susi. Subhanallah. Allah. Sebab tu ni idola sangat cinti orang cikir. Allah mumi ni masa hati ni gamu juna biu. Mereka betul dia yang kula dengan dia yang zina. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburin hannu da kafafu zazzabi rashin gani sosai ko kuma jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar hatsari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu
4: wannan sako ne daga ƙungiyar Sex and Cultural Champion, share da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.